Dlamini Cheers ngihleli nawe emela sophephe nasendleleni ke uzofike ekhaya. Ngiyabonga kakhulu umshana wami ukungifisela ke uhambo oluhle impela mase ngishayisile ngiyophumula. Yebo. Ngabe kuhle nakuwena ke fikzo. Ngikona.

Alright, sisikasa konjaka manje ngubani ku 9 minutes after the hour 5. Mangipheka lapha ku Facebook enanga lapha ku Dumisile umteka mlambo. Okay, bese simtholile lapha ke moyeni. Uthi lapha ke omakhelone bakhe lapha ke usibongile. Uthi ke lapha baklalela kakhulu uDumisile umteka mlambo. Uthi ke lapha ku makhosi kaDlule. Uthe uyazithanda lapha ke izingoma. Oh, sidlalela zona.

kuphinde kukhuleke nomnotho uwakulona ke iTheku nalake ese ebeke esebonga ke khona ke kakhulu ikakhulukazi ke ngalolu hlelo loluke olutheke lenzeka kulona ke usuku lezolo. Later on ngizocaphunela ke imsindo etheke iyaqhamuka kulo mcimbi ke lokho umkhulukazi obukade ke ukhona la ke eThekwini ngo 23 minutes after 6 emsakazweni wakho izingxoxo izulu emzansi ku 98.0. Samsobheka lolu daba lolu landela. Thanks.

Angithi ke siyayishaya umlaleli sibambe yothi ngadla umhlanganiso bese sinikeza yona iphelela siyeke kubabo siza ukuthi khamba kanjani kuyena umsakazweni wakho izilo mzansi FM kwizinga sithole lena umsakazweni wakho 98.0 sithi zumehluko

Zola seningizima Afrika. Kufaneleke zikwazi ukuthuthukisa abantu bezola seningizima Afrika lidala amathuba emsebenzi ngaphakathi ezweni laseningizima Afrika. Hayi ukuthi ke ngempela ke a exporte wonke amathuba ke emsebenzi kulamazwe ke izwe laseningizima Afrika ke elihweba ke nayo. Ezinye ke zezinto ke lezi etheke ngempela ke zabakhona ke kulezona ke lezi.

0: Sakoza ke wakho yezo hlelo skeqa magola drive show engosinikela phaya impela ke sibili yaloke nje uhlelo sakhona ke ukomisa emsakazweni ke wakho yezo lomzansi komisa
1: asibonge nosipho nabalaleli bezilomzansi

uzokhumbula ukuthi ke iningizimu Afrika ikakhulukazi ke iyona ke iningizimu Afrika isanda qopha umlando ikakhulukazi ke kulona ke kuyona ke iRabbi ngokuthi ke iwine kwamazwe lawa abizwa nge Six Nations masikhuluma ngamazwe ke akuthiwa ke Six Nations sikhuluma ngamazwe okuyibona ke ango best kwiRabbi iningizimu Afrika ke ikwazile ukuthi ke iwashaye wonke ke lamazwe esikhathini esingangonyaka kuphela akaze ke kwenzeke ke emlandweni la khona kube khona izwe elikwazi ukuthi ke lishaye wonke lamazwe amazwe ke athathwa njengo best kwiRabbi alikwazi ke kube khona ke emlandweni la khona ukuthi ulthike izwe ebese ke liwashaye wonke esikhathini esingangonyaka kuphela so kusho ukuthi ke iningizimu Afrika impela ke kwiRabbi yenza kahle kakhulu ngoba ke kusabonakala impela nale record lakhe la leningizimu Afrika uma ngabe ke ubheka nje izinto ezithinta iRabbi isaloke ihambe phambili njalo ingakho ke ngicabanga ukuthi ingakho kabelungu bekhala kakhulu ukuthi bekungafanele mhlawumbe lo mdlalo le uze la eThekwini ngoba mabebuka bona ngokwabo babuke ngathi ke cha kakhulukazi ke iningizimu Afrika amadlala la eThekwini ayiwini ngendlela efanele ngabe iwina ngayo noma ayinawo ama games amaningi ewawinile uma ngabe ke ila eThekwini thina

right, so phuthuma ke siyela phana ke ku Facebook sibona ukuthi ke obani ke esinabonga lesisikhathi ma ku Facebook nje vele usearcha lapha ke uSiyabonga Mjwara so pheka ka message yakho ke ngaso lesisikhathi sibona ukuthi ke obani ke sinde sihleli nabo ke ebusuku ekwara kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM phuthuma ke na usibhalele lapha ke ku Facebook kuze sibone ukuthi ke kuhamba kanjani yo ayibo Asha.

kamalakheke ya kamalakheke yona ke Credo Daniels ingoma emnandi kakhulu ke le ethi ngafa yona ke ingoma ke sikuthulela yona ke kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sikhala ke ngu 27 minutes after 1 kare ke phambili ngoma khumbula ke sikudlala phana ke ingoma ka Tellerman hamsana ke naye lapha ke yona STC le ngoma ke ethi whipped khona ke no Shakina kanike phambi kwaleyo ngoma ke sakuthulela phana ke ingoma yomzabalazo waseZimbabwe kure kure zowazi kumlando wayo ke leyo ngoma leyo akekho ke alikho iartist elingathi ke ingoma ke eyalo ekakhulukazi kulama artists aseAfrica ngoba ke ingoma kakhulukazi yomzabalazo ekora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM khumbule ukuthumelela ke ivoice notes ku 0638208448 0638208448 emawune ngoma ofisa sikudlalele yona leso wenza isiqiniseko sokuthi ke siyakwazi ukuthi ke sikudlaleleke yona ke leyo ngoma kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM thatha ithuba ngibikelele lapha ke kubani ke lona ke uSane uthi ke ngikulaleleke ngisemsebenzini uSanelo olapha ke kwamancinza siyakwamukeleke Sane siyabonga kakhulu ukuthi ke uyinqinyelo ke uhlelo kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sekubingelelake lapha ke okay siqale ngala sibone ukuthi ke ubani ke omunye ke okhona khumbule ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 mawuthumela uWhatsApp wakho sokwazi ukuthi ke sibheke ama message akho kanti lapha ke ku Facebook nje usearcha ke usiyabonga mjwara

7 minutes before kushaya lapha ke u 2 o'clock 7 minutes before umculo wakho ingoma mnandi kakhulu ke zamamba umsana ke nosani jama ingoma ke ethi yami yogana kare ke phambi kwale ngoma sikunize ingoma kandone umsana ke nayo lapha ke uganda ganda halala izona ke ingoma embilekeze sibeke lapha ke ku 6 minutes before kushaya ke u 2 o'clock 6 minutes before umculo wakho khumbuleke umculo wakho sodlala lapha ke ku inombolo ka WhatsApp othumela nje i voice note 0638208448 0638208448 mawuthumela i voice note ku WhatsApp sobe sesiyangena ke kwona ke umculo wakho na kanjani ke njengoba ke sibeke lapha ke kena ke u 2 o'clock so ngidlala nje ingoma eyodwa masibuya kuyona ke ingoma ka Gatshene sicilo ngamsana ke nomfoka umsezana so bese singena ke kuyona ke i